Hos Armenian Vrajdi Shone Vancouveren Pari Eregosire Liung Întirner Aisor 8 September 2026 Bidin Ergatsnen Kayagan Radio Jama Vancouveri Ko Predioyen CFR O Hariran Porching FM Uigali Kivra Inchpes Naev Hamatsantsi Michotsav Ko Predio.org Armenian Vrajdi Shone Govanavore British Columbia Hai Mashagutan Newtuna Yev Uigali Ki Michotsav Գսպրվի ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնագուն ընտրել այցելելով coopradio.org/gaikecha։

Pari erigo Armenian variety shoyi havadarim ungan tirner. Aisorva merlera hosagase Bakui mech bahvo hay kerinerun morten airelov chanchvadzen khachi tachvatsknera. Hay kerineru iravunkneru bashpan Siranush Sahagyan September 4-in larakrogneru het hantipman mntatskin haytnadze vor Bakui mech bahvo hay kerineru nagatmamp gronagan khdraganutyan tepker artsanakrvatsen. Աննշած է, որ միջազգային զեկույցներու մեջ արձանագրված է հայ քերիներուն մորթին վրա գտնվող խաչի թաչվածքները այրելով հերացված են։ Արգիլված է նաև ասվածաշունչի փոխանցումը, իսկ որոշ բարականերու քերիները հարգատրված են Ղուրան գարթալու։ Սահագյան նաև հայտնած է, որ հայ քերիները քրեթե ամբողջությամբ մեկուսացած են արդակին աշխարհեն։ Անոնք չեն դեսներ իրենց ընտանիքները, անգախ բժիշկներ կամ փաստաբաններ, իսկ հերացայնային գաբը վերահսկված է։ Անմտահոգություն հայտնած է նաև քերիներու առողջական վիճակին առնչությամբ, նշվելով, որ բացաջ բժշկական օգնություն չի դրամատրվիր։ Անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանի ցադավարության, Սահագյանը ասաց է, որ 3300 էջնոտ ցադավիճի ուսումնասիրության ենթակա, իրենք եզրագացուցած են, որ Վարդանյանի անհատական մեղադրանքները հիմնավորված չեն փաստերով կամ աբացույցներով։ Անոր համաձայն թադավարությունը լուրջ մարդու իրավունքներու խախտումներ բարունակած է։ Իսկ հաջորդ լուրը գսե առանց Թրամփի ուղին կարելի չէ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին խոսիլ։ Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի տեսպան Նարեկ Մգրդիչյան հայտարարած է, որ Հայաստանի համար Թրամփի ուղին առանցքային նշանակություն ունի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացքին համար։ Սեմաֆորին դված հարցազրույցին ընթացքին Մգրդիչյանը ասաց է, որ Հայաստանի համար ընդունելի է նախագիծին մեջ Ամերիկայի 74% վերահսկիչ բաժինը։ Անոր համաձայն Թրամփի ուղին Տեխնադինդեսական ուսումնասիրությունը գսպասվի այս տարվան ընթացքին, իսկ հիմնարգեքի արարողությունը գրնա դեղի ունենալ հաջորդ տարվանը սկիզբը։ Տեսպանը նաև հայտնած է, որ Երևան պատրաստ է Ադրբեջանի հետ վերջնական խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու, սակայն դագավին գան չլուծված հարցեր ներառյալ Ադրբեջանի բանջարը Հայաստանի սահմանադրութենեն անկախության հռչակագիրին հղումը հերացնելու։ Մգրդիչյանը ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ կփորձե հարաբերություններ պահպանել Ռուսիա, Իրանի, Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության հետ, այս քաղաքականությունը բնութագրելով որպես բազմազանեցման քաղաքականություն։ Մգրդիչյանի խոսքով Հայաստանի հիմնական նպատակն է առաջ նայել և տարածքի երկրներուն հետ բնական ու խաղաղ հարաբերություններ գառուցել։ Կունենանք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ հաջորդ մեր լուրը գսե Հայաստանի մշակույթի օրերը Վրաստանի մեջ։ Հայաստանի մշակույթի օրերը Վրաստանի մեջ տեղի պիտի ունենան հոկտեմբերին, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակին։ Ձրագրին նախապատրաստական աշխատանքներուն ձիրին մեջ Հայաստանի գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնագրթության փոխնախարար Դիքրան Վիրապյան Թիֆլիս այցելած է և հանդիպած Վրաստանի մշակույթի փոխնախարար Քևորքի Միրցխուլավայի հետ։ Մշակույթի օրերը հոկտեմբերի 7-ին պիտի մեկնարկին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի հանդիսավոր համերգով։ Նույն օրը Թիֆլիսի մեջ պիտի բացվի նաև Երվանդ Քոչարի գործերու ցուցահանդեսը, որ բաց պիտի մնա մինչև նոյեմբեր 8-ը։ Գողմերը քննարկած են նաև երկու երկիրներու միջև մշակութային գաբերու ընդլայնման նոր գարելիությունները։

Սեպտեմբեր ամսվան մասին։ Սեպտեմբեր ամիսը, սիրելի ընդդիրներ, մեր օրացույցին 9-րդ ամիսն է։ Անոր անունը եկած է հռոմեական սեպտեմ, հին պարեն, որ կնշանակե 7-ը։ Հին հռոմեական օրացույցի մեջ սեպտեմբեր ամիսը դարվան

Անոնք կհավատային, թե սեպտեմբեր ամսուն հրապուխները եւ գրագները ավելի կորձոն գլային։ Կիրեիք, թե սեպտեմբեր եւ թեկտեմբեր ամիսները միշտ նույն օրը կսկսին, մինչ սեպտեմբերը երբեք չի վերջանար գիրագի օրը։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Cold Radio CFRO 100.5 FM.

Գիրագի, 13 սեպտեմբերին հայ արեկելագերն եկեղեցին բինշե Սուրբ Խաչի վերացման Խաչվերացի դոնը, որ հայ եկեղեցվո 5 մեծ դաղավար դոներն մեկն է եւ Խաչին նվիրված դոներուն ամենեն կարևորներն։ Խաչվերաց բառը կնշանակի Խաչի վերացում կամ Խաչի բարձրացում։

Դոնը գնվիրվի Սուրբ Խաչի վերաթարցին, բարձրացման և պարապանության։ Հայ եկեղեցու ավանդության համաձայն Խաչը Քրիստոսի խաչելության և փրկագործության խորհրդանիշն է։ Բայց միաժամանակ նաև հավատքի, հույսի, սիրո և հաղթանակի նշան։ Խաչվերացի բազմության կարևոր թեփքերեն մեկը դեղի ունեցած է 7-րդ տարում։ 614 թվականին բարսիկները գրավեցին Երուսաղեմը և Սուրբ Խաչը դարին քերության։ Դարիների հետ բյուզանդական կայսր Հերակլիոս իրբանագով վերակրավեց Սուրբ Խաչը։ Հայկական զորամասը մժեժ գնունի առաջնորդությամբ նույնպես մասնակցեցավ այդ պատերազմական գործողություններուն։ 628 թվականին Խաչը վերաթարցվեցավ Երուսաղեմ և ճանապարհին բարձրացվեցավ ժողովրդին առջև ի նշան հաղթանակի և փարապանության։ Խաչվերացի օրը մեր եկեղեցիներում մեջ կգադարվի Սուրբ Պատարագ, Խաչի հանդիսավոր թափոր և ռեհանի օրհնության արարողություն։ Ձաղիկներով ու ռեհանով զարդարված Սուրբ Խաչը կբարձրացվի հավատացյալներուն համար, թարնալով Քրիստոսի սիրո և փրկության դեսանելի խորհրդանիշը։ Խաչվերացը նաև առիթ է մտածելու մեր անձնական խաչերուն մասին, մեր դժվարություններուն, գորուսներուն և փորձություններուն։ Քրիստոնեական հավատքը մեզ կհիշեցնե, որ խաչը միայն դարաբանքի նշան չէ, այլ հույսի և հաղթանակի ճանապարհ։ Այս տարի, երբ սեպտեմբեր 13-ին կնշենք խաչվերացը, թող Սուրբ Խաչի խորհուրդը խաղաղություն, ուժ և հույս բերե մեր ընտանիքներուն և մեր ամբողջ հայ ժողովրդին։ Շնորհավոր Սուրբ Խաչի դոնը, Խաչվերացը։

Այսօրվա մեր առողջապահական անգյունը գսե ինչպես արգիլել ուղեղին զուլությունը։ Հոգեպաներու կարծիքով մեր ուղեղը ունի հրաշալի հատկություն։ Ան ընդունակ է փոխվելու եւ զարգանալու ամբողջ կյանքի դեպոգության։ Միտքի ջգնությունը, նորը սորվելու ցգդումը եւ փոփոխություններուն պատրաստ լալը մնայուն գերբով աշխույժ գբահեն զայն։ Հոգեպանները համոզված են, որ մեր ուղեղը ձերացնող եւ հիշողությունը սպանող գլխավոր թշնամին դարիքը չէ, այլ ուղեղի ձուլությունը։ Շատեր կգարձեն, թե հիշողությունը գվադանա դարիքի պատճառով, մինչդեռ ուղեղը կձերանա այն ժամանակ, երբ ան կթաթրի նոր փան սորվել է։ Երբ ամեն օր գնենք նույն գործողությունները, գերթանք նույն ջամփով, կգարթանք մի անգարջ հրապարակումներ ընկերային ցանցերու վրա, մեր ուղեղը դեղ քայլ գաբրի։ Այդ ընթացքին նոր չղային փչիչներ չեն ստեղծվիր և ուղեղը քիչ-քիչ կձերանա։ Ինչն էլ ուղեղը երդասարդ բահելու համար։ Հոգեպանները գցելաթրեն, փոխել սովորությունները, թուրս գալ միևնույն առօրյա են, գարթալ ձավալուն և վերլուծական քիրքեր, փոխել ամենօրյա քալելու ջամփան, նոր փամ մսորվիլ, փորձել բարբերաբար աջ ձեռքը փոխարինել ցախով։ Մարզել ուղեղը, գադարել հիշողության զարգացման հատուկ վարժություններ, անոր չղային փչիչները աշխուժացնելու համար։ Ֆիզիկական մարզումներ գադարել, առողջ սննդագարկ որդեգրել, թավարար քնանալ, խոգալու վարժություններ գադարել, ընկերային հարաբերությունները պահպանել, մնալ հետաքրքրասեր և ստեղծագործ, և վերջապես սահմանափակել բաստարներու դրամատրված ժամանակը։ Եզրագացություն, ուղեղի չղային փչիչներու զարգացումը և ուղեղի հզորության բարելավումը կարելի է վերնշված խորհուրդները մեր առօրյա կյանքին մեջ ներառելու բարակային։ Այսպիսով, մենք կխթանենք չղային փչիչներու աճը, գամրաբնթենք մեր ճանաչողական կարողությունները և գբահբանենք առողջ ուղեղ մեր ամբողջ կյանքի դևողության։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Իսկաչորդ հերակրկրական անգյունով բիդի խոսինք գրծկազարդ շամշիգի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի տարածված զարդերենեին հակուստի ուսերեն ամրացվող և արջևի երկու կողմերեն գախվող զույգ շամշիգները, որոնք նաև ծանոթ էին շմշա, շմսա, շմսի է անուններով։ Ասոնք կգոչվեին սրդի գաքավ, քանի որ գուրսկին կգրեին, իսկ գաքավներն են, քանի որ կխորհրդանշեն գաքավ թրջունը ոճավորված գլոր գլուխով և նշացև մարմինով։ Գաքավները ժողովրդական ձեսերուն մեջ հադուկ թեր և նշանակություն ունեին և կնկատվեին հարսանեկան ձեսերու հադուկ դար։ Ասկակրակետներու կարծիքով թրջնազարդ շամշիգը բտղափերության խորհրդանիշ կնկատվեր։ Ժողովրդին մեջ նաև գար այն համոզումը, թե թրջունները կդնորենեին ժամանակը։ Նշենք, որ անցյալին գուրսը գհամարվեր մարմնի ամենեն խոցելի հատվածներեն մեկը։ Հետևաբար գուրսկի գախազարդներուն կդրվեր հադուկ բահբանիչի մաստ։ Գային լուսնացև և արևային գախազարդեր, քանի որ լուսինն ու արևը գխորհրդանշեին բտղափերությունն ու հավերժությունը։ Գուրցկը գզարդարեին նաև դուպիկներու դեսկով գախազարդերը, հմայիլները, այսինքն բահբանագներ, որոնց մեջ գբահվեին աղոտքներ, գամ բահբանիչ, սուրբ, մասունքներ։ Գունգնթրենք Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի կոպրեդյոյեն, CFRO, 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն համասկայինի հայկրտական եւ մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի գոմե Կրադոն Աբրումներ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրիալին հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին Ջոխ Քեղարվեստական Հայդակիր Please join us to enjoy poetry, songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն

հայտարարություն Սուրբ Վարդան Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցի Բրիտիշ Կոլոմբիայի կողմէ։ Կիրակի սեպտեմբեր 13, 2026. Սուրբ Խաչվերացի Հայաստանյաց Արաքելական և Ուղափար Եկեղեցվո 5-րդ Դաղավար Դոն Եվրեհանի Օրնություն։ Սուրբ Պատարագը կսկսի ժամը 11-ին, Ռեհանի Օրնություն և Անդաստան ժամը 12-ին։ Սիրով կհրավիրենք Քաղութիս հավատացյալները նշելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչի Բանձաման Դոնը։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի պիտի գդարենք Անդաստան և Ռեհանի Օրնություն։ Հավարդ արարողությանց եկեղեցվույս դիգնած միությունը պիտի սպասարգե ավանդական հերիսայի ճաշը Սեթրա Կալպակյան սրահին մեջ։ 27 սեպտեմբեր 2026, հիշադակ մերելոց Հոգեհանքստյան Պաշտոն, գեսօրվա ժամը 12:30-ին։

هيدرالوتيون همسكيني فانكوفري وراك مسناجوري غومي همسكيني مسيس براخون پا غويرسكسي إير تاسن تاتسكنيرا. Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Jame Hingin, Hai Getroni Lazarian Sarahenners, Dasnuchor Saregan Yevver. Մարամասությունների եւ արցանակրությունների համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին. Bring your energy, your love of dance and let's get moving.

0: հնչեց Աղասի Իսպիրյանի հեղինակային.
1: Այսօրվա մեր արածանին գուքա Ֆրեդրիկ Նիցչեյեն, որ գսե. Ճշմարտությունը ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ վախեցնող. Եվ այսպիսով մեր հայտակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնդիրներ գունգնդրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Operio-ն CFRO 100.5 FM-ի ղարիկի վրա. Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա օպերատիվին դոկտոր Ռաֆի Չապանյանին, իսկ ծեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեցեր բոլորին, ցերեսություն, լավ մնաք։